Točno je podne, Ivana Rdaljec-Krušlin mi je velikodušno prepustila mikrofon. Moje ime je Magdalena Pongrac, družit ćemo se do 18 sati. Jure Rezo Draganić je za tonskim pultom. U 12.30 nas očekuje pozivnica, u 13.30 Dobri duh Zagreba, Voje Šiljka, u 15.30